Raven Lanay. Să vă atest my reputation. Piai ținai, se poliga Dominic Faico. Sclubs pără noastră, cuop darbu. Tas izskan šeit Radio SVH 14 minūtes pirms vieniem. Nedaudz patrakosim ar The Chemical Brothers. Jau tu